0: Να δικό τα μακό, ότι δικό πήγα, ούτα γαστο δικό τα μακό, ότι δικό τα μακό, σα ούτε καλιάρευκα. Και σε άλλη δε, εμά κάνω αρωτώ να μάγα τα, όσοι με δω να κάνω δικό πήγα, ο κατωστό άλλο ρόξι με γεβονιέσαι, κούνα να αμπαρέσω και άλλο μικρό, τα εμά εδώ κατώ να τσιά, όνο το μάτω τα μάνα, αν μου νέωσαν εμά σημαρακό. Ε, αρωτώ άλλο κατώστο με γεβονιέσαι, σημαρακό το δικό. Anna apa kata-kata kalau semua mengapik kena kena apa yuti udah kata-kata ketika seperti nak kata apa kami lah saya ni mana ni apa nak mana kau tertutup ke sana apa kau tertutup tu ni jauh jauh ni nak ni nak kau kata betul betul nak apa kesian ni nak kau kata apa dia hati wah kalau mah sejak ni siapa yang arum sejak semuka saya semayuk iman dah katrok semua mata kangen itu yang katrok semuanya menyuruh saya juga dari sejak semak pertin negeri sejak semuanya negeri kangen itu yang katrok tu saya menyuruh saya saya nak sokwa katrok semuanya juga di tempat ni nanti saya minta kau jumpa senang orang mesti ni untuk kasih dah jauh katrok tu juga ni bapun tamanda doktor darah tu dia kan senang orang nunggu. Ya senang gua tahu bosu dia abdul shawn ini kisim gua tahu bosu dia doktor dengar dia borok tu kalau semak dia muka mah terkata menjadi borok semak itu borok kubur dengar kalau semua menjadi wajib pisiga di kulum senang gua ramu amma sibukkan doktor itu gua senang gua ramu tu abdul shawn ini. Asyik dengan negarun negarun negara kita atau kos sakarawat cium sakarawat kata bumi anda gula ini kan nabi sudah tu asyik kata tempat kita.
1: Kuyenamik, kara kita kuyu tu minga gal jual sini, three magil nama yuk, kara yumagusi 1-888-896-4135. Number 9796151. Utaqinittinni. Tusarnaaruukanniaqatta tungasuttiaqitti tusarnaaqaruartilluta sivaneqattaqitti.